Eiropā ar vien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrols savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programma strupnojumā skaņ nedēļas jaunumu apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Eiropas Savienībā tika sprīsts, kas varētu porstovēt Eiropu īspējamajos mīra sarunos ar Krīveju. Starp īspējamajiem kandidātiem tika nosaukti gan bejušo Vācijas kanclera Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, gan arī Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs i citi. Ukrainā turpinājās politiski skandali i kara darbība. Bejušīs prezidenta kancelējas vadētojs Andrijs Jermaks apsūdzēts naudas atmazgošanā. Tumāriem izaģeve savokt vairo kā 2 miljonu eiro drūšēbas naudu, lai izītu nu īslūzījuma. Tikmēr Amerikas Savienotos valstu i Eiropas Savienības porstovi apsprīš jaunu finansielu atbalstu Ukrainai. Amerikas Savienotos valsts i Irāna joprojām apsamaina ar draudim. Donalds Trumps brēdināja, ka Amerika varētu atsokt uzbrukumus Iranai, ja tivokajos dīnos netiks panokta vīnošanos. Iranas revolūcijas gvardja atbildējusi, ka tādā gadījumā karš varētu izaplatēt visā reģionā. Pūlijā tiv

tūkstošiem cilvēku izgoja Varšavas īlos protestēt pret Eiropas klimata politiku. Demonstranti pieprasīja referendumu par atsasaciešanu no Eiropas Savienības zaļo kursa. Eiropu šonedeļ porijams napīrosts korstums. Spānijā temperatūra vītom sasniedza plus 38 grādus, rekordi bijuši arī Francijai un Lielbritānijā. Sociālajos tīklos aizvien vairāk apsprīž klimata pormaiņu ītekmi iz cilvēka veselību. Latvijā turpināja jaunos valdības veidošanu. Apvienotīs saraksts ir socis sarunas ar jaunu vīnotību, nacionālo apvienību un zaļos zemnieku savienību. Par premjera kandidatu joprojām uzskata Andri Kulbergu. Latvijā vairāk kārt izsludināts brēdinojums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. NATO iznīcinotojs F-16 šonedeļ virs Igaunijas nūtrīca dronu, kas vizdrēžok bija palaists Ukrainas uzbrukumam Krīvijā. Austrum Latvijā tika aktivizēti i NATO patrulēšanas lidojumi. No 23. maja Latvijā īvīš divēju lēmeņu šilnu aprāģis brēdinojumus – dzeltonu i oranžu. Daugavpiļs pašvaldība aicinoja īdzīvotojus īpazeitīs ar drūšēbas instrukcijom i civilos aizsardzēbas planu, kas ir publicēts pašvaldības mojas lopā. Valsts rūbežas sardze joprojām izadūt novērst neskaitamus nelegalos rūbežas škārsošanas mēģinojumus. Šonedēļ Dagdas pusē tika aizturēts Rumaņejas pilsonis par 11 migrantu porvodošanu. Eiropas slimību profilaksis i kontrolis centrs brēdinoja par strauju seksuāli transmisīvos infekciju izplatību Eiropā. Visvairāk pieaudzis gonorejas gadījumu skaits. Latgulā vairākos novados dronu draudu dēļ bija apturēta vilciņu kustība i školos portraukti eksameni. Daugavpilī bija sasaukta civilos aizsardzības komisijas operatīvo sēde. Vēl šonedeļ Rīzeknis dūme nolēma lūgt portraukt pašvaldības finansiālo stabilizācijas procesu, bet finanšu ministrija joprojām noroda iz riskim i lelu saistību apmāru. Pēc dronu incidentiem Rīzeknis naftas bāze darbinīku drūšēbas dēļ nolēmusi apturēt darbību. Uzjāmumu vadība uzsver, ka materiālī zaudējumi nav kritiski, bet drūšēba itamā gadījumā ir pirmajā vītā. Daugavpilī pašvaldības grantu programmā Impuls spīcom biznesa idejām sadalīti vairāk kā 70 tūkstošus eiro, atbalstīti gan ražošanas, gan pakolpojumu projekti. Itamos brēvdīnos Daugavpilī noteikti starptautisko akcija Muzeju nakts, pasokuma viers tema Prīkšmata pīdzēvojumi. Apmeklātoju varēs īpazēt muzeju ekspozīcijas izstodis īp izdaļāt radūšos aktivitaķos. Sabiedrība Daugavpiļas siltumteikli no pirmūdiņas veiks hidrauliskos porbaudis darbus Jaunbojuvis apkaimē, todēļ vairokom dīnom būs portraukta korsto iudiņa padēvē. Vēl Daugavpiļī gaidomi vairoki sporta i kultūras pasokumi. Spidvēja sacēkstis stadionā Lokomotīvē i bārnu i jaunīšu pasokums Daba i dvēseli, kā arī aģiešanas nodarbības tradiciju mojā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i lobu jūsim nedēļas noslēgumu.

dārgi un nedroši, tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja enerģijas attīstību Latvijā un tās nozīmi kopējā enerģijas portfelī. Lai nodrošinātu enerģētisko drošību un neatkarību, nepietiek tikai ar vienu enerģijas avotu. Vējš papildina sauli un hidroresursus, īpaši citos gadalaikos. Latvijā vēja enerģija vēl ir sākuma stadijā, taču jau šobrīd tiek attīstīti pirmie lielie projekti, kas dos gan elektroenerģiju, gan ieguvumus vietējām kopienām. Papildus tika apspriests, kā šādi projekti sniedz arī finansiālu pienesumu reģioniem un palīdz attīstīt infrastruktūru, piemēram, ceļus un sabiedriskos objektus. Plašāk par vēja enerģijas attīstību un tās ieguvumiem stāstīs Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
2: Nu, vēja enerģijām mēs esam tādā ļoti sākotnējā stadijā un varbūt, lai saliekot, kāpēc mums vispār to vēju Latvijā vajag. Mēs arī savā kopumā, lai sasniegtu enerģētisko drošību neatkarību, mums jāskatās uz enerģiju kā tādu portfeli. Nebūs viens enerģijas veids, kas atrisinās visu mūsu izaicinājumu. Mums ir HESI, kas dod ļoti labu lažo enerģiju arī tagad, kad ir palielināts ūdendaudzums, kad ir ūdens daudzums lielāks. Teci, kas vienmēr būs tā balansējušā jaudā ziemā, kad ir bezvējš un nav saules un ir augstuma. Sauli mēs jau redzam dot to savu labumu saulainās dienās, kas ir pamatā vasarā. Un tad ir vējš, kas varētu dot to savu pienesumu, kad ir vējainās dienas, tas pavasaris rudens un ziemas laiko. Tas ir tas, kas mums iztrūk tādā ļoti zolīdā energo portfelī. Un tur mēs tikai sākam attīstīties. Šogad būs ļoti labi aizies pāris jaunie vēja projekti. Tad mēs varam paši aizbraukt, apskatīties, kāda izskatās tās jaunās, modernās vēja turbīnas, kā viņas izskatās dabā, cik liela tā ietekme. Tas ir LaFlores gadījā projekts. Un mēs ceram, vasaras vidū arī sāks pilnībā darboties. Vēja turbīnas tur jau ir uzstādīts. Braucot garām jau var redzēt, viņas jau viss ir fiziski uzstādīts. Un vasaras vidū jau sāks viņas pilnībā darboties un griezties. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un otra lieta, ja mēs skatāmies tā varbūt attiec soli atpakaļ, katrs vēja projekts, kas ir jaunais uzstādīts, viņam tie saucamais ieguldījums vietējā kopienā, kas nozīmē, kā konkrēti minot LaFlores gadījumu, mēs runājam par vēja projektu, kuram ir kopējā uzstādītā jauda ir kaut kur 108 megawati aptuveni. Tās ir 16 turbīnas, jaunās, modernās, un tas nozīmē, ka katru gadu Jelgavas nodes, kur ir uzstādīts un vietējā kopiena, saņemt katru gadu no tā projekta 272 tūkstoši. Katru gadu, kur pusē aiziet iedzīvotājiem, kas dzīvo apkārt, precīzi, un otrs aptuveni aiziet pašvaldībai, kas to finansē var izmantot, sakārtot ceļus, skolas, apgaismojumu, un tas ir viņu, un tu zini, ka tev viņu būs katru gadu. Uz nākotnē, kas ir papildus ieguldījums, gan pašvaldībai, ņemot esošo situāciju, ka mēs zinām ar budžetiem paliek arvien izaicinošāk, tā ir papildus iespēja gan attīstīties gan pašvaldībai, gan arī turpat tai vietējiem reģionam. Un kas ir būtiski skatoties, arī attīstot to vēja projektu, no tām kopējām investīcijām no 20 miljoni ir ieguldīti tieši to ceļu sakārtot, kas ir apkārt projektam. Saucot lietas īstajos vārdos, neviens jau nekad tur nebūtu tos lauku ceļiņu sakārtojis tādā līmenī tos 20 miljonus. Ne pašvaldībai būtu nauda tur viņus ieguldīt, ne arī valstī tieši apkārtam ceļam. Tie ceļi jau paliek, viņi paliek iedzīvotāji, kas tur dzīvo apkārt.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: лучшего вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 0101. 25 25 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skaņ nedēļas jaunumu apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Eiropas Savienībā tika sprīsts, kas varētu porstovēt Eiropu īspējamajos mīra sarunos ar Krīveju. Starp īspējamajiem kandidātiem tika nosaukti gan bejušo Vācijas kanclera Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, gan arī Sūmējas prezidents Aleksandrs Stups un citi. Ukrainā turpinājās politiski skandali i kara darbēba. Bejušīs prezidenta kancelējas vadētojs Andrijs Jermaks apsūdzēts naudas atmazgošanā. Tumariem izaģeve savokt vairāk kā 2 miljonu eiro drūšēbas naudu, lai izītu nu īslūzējuma. Tikmēr Amerikas Savienotos valstu i Eiropas Savienības porstovi apsprīš jaunu finansiālu atbalstu Ukrainai. Amerikas Savienotos valsts Irāna joprojām apsamaina ar draudim. Donalds Trumps brēdināja, ka Amerika varētu atsokt uzbrukumus Iranai, ja tivokajos dīnos netiks panokta vīnošanos. Iranas revolucijas gvardja atbildējusi, ka tādā gadījumā kars varētu izaplatēt

projām uzskata Andri Kulbergu. Latvijā vairo kort izsludinots brēdinojums par īspiemu gaisa telpes apdraudījumu. NATO iznicinotojas F-16 šūnedeļ viers Igaunijas nūtrīca dronu, kas visdrēžok bija palaists Ukrainas uzbrukumam Krīvijā. Austrum Latvijā tika aktivizēti i NATO patrulēšanas lidojumi. Nu 23. Maja Latvijā īvīš divēju lēmeņu šilnu apraidis brēdinojumus – dzeltonu i oranžu. Daugavpiļs pošvaldība aicinoja īdzīvotojus īpazeitīs ar drūšēbas instrukcijām i civilos aizsardzēbas planu, kas ir publicēts pošvaldības mojas lopā. Valsts rūbežsardze joprojām izadūt novērst naskaitamus nelegalos rūbežas škārsošanas mēģinojumus. Šonedēļ Dagdas pusē tika aizturēts Rumaņējas pilsonis par 11 migrantu porvodošanu. Eiropas slimību profilaksis i kontrolis centrs brēdināja par strauju seksuāli transmisīvus infekciju izplatību Eiropā. Visvairāk pieaudzis gonorejas gadījumu skaits. Latgulā vairākos novados dronu draudu dēļ bija apturēta vilciņu kustība i školos portraukti eksameni. Daugavpilī bija sasaukta civilos aizsardzības komisijas operatīvo sēde. Vēl šonedēļ Rīzeknis dūme nolēma lūgt portraukt pašvaldības finansiālo stabilizācijas procesu, bet finanšu ministrija joprojām noroda iz riskim i lelu saistību apmāru. Pēc dronu incidentiem Rīzeknis naftas bāze darbinīku drūšēbas dēļ nolēmusi apturēt darbību. Uzjāmuma vadība uzsver, ka materiālī zaudējumi nav kritiski, bet drūšēba itamā gadījumā ir pirmajā vītā. Daugavpilī pašvaldības grantu programmā Impuls spīcom biznesa idejām sadalīti vairāk kā 70 tūkstoši eiro, atbalstīti gan ražošanas, gan pakolpojumu projekti. Itamos brēvdīnos Daugavpilī noteikti starptautisko akcija Muzeju nakts, pasokuma viers tema Prīkšmata pīdzēvojumi. Apmeklātoju varēs īpazēt muzeju ekspozīcijas izstodis īp izdaļāt radūšos aktivitaķos. Sabiedrība Daugavpiļas siltumteikli no pirmūdiņas veiks hidrauliskos porbaudis darbus Jaunbuvis apkaimē, todēļ vairokam dīnam būs portraukta korsto iudiņa paģeve. Vēl Daugavpiļī gaidomi vairoki sporta i kultūras pasokumi. Spidvēja sacēkstis stadionā Lokomotīve i bārnu i jaunīšu pasokums Daba i dvēseli, kā arī aģiešanas nodarbības tradiciju mojā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i lobu jūsim nedēļas noslēgumu.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.